matamgi khongsat na lepalaita jatkhibana ngaikho ta kisigi pungjasu loisilakle marupsing tahan jakhriba isai asig loina na ngasigi oinadi ngaikho ta kisi sandokchaba matanga sida loisinjari thoram tabiram lebasingbu amukkhana adongi marup victoria ngairangbamna khurumjari